0: a través de estos canales unidireccionales donde escuchan sin rebatir, donde la misoginia, la agresividad o la violencia no tienen contrarréplica. Y donde estos discursos, entre bromas, comentarios de mal gusto o vídeos morbosos, van calando y moldeando la forma de pensar de unos chavales que son capaces de salir a la calle a pegar a otras personas solo para difundirlo en internet y sentir que forman parte de esa comunidad. Sin plantearse que es un delito, sin que sus familias sepan en qué se están transformando, sin dudar absolutamente de nada, solo pensando en los likes que tendrá el vídeo cuando lo suban a TikTok. Hasta mañana, Juan Ramón, que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva. Quiero recordar que de esto hablamos no hace mucho con Miguel Lorente sobre su libro y que está en su libro Influenciables. Bueno, 15 minutos faltan para las 8, las 7 en Canarias, y sigue la información, siguen las noticias en Radio Nacional de España, ahora desde las territoriales de la casa.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Calvos días, Solume eleva queimadas 300 hectáreas desde este sábado en Galicia en incendios registrados en la Costa da Morte en Rivas de Sil. Este último continúa activo, chegou a afectar o tráfico ferroviario, pero agora a circulación está xa normalizada. Sobre o tren, o PP pide a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente, no Congreso, polas reiteradas incidencias no servizo, as últimas a semana pasada. As estradas deixanos unha vítima mortal, foi tras un accidente ocorrido a pasada tarde na A6 en Lugo. E o tempo, hoxe o ceo vai estar parcialmente nubrado, e mesmo se pode producir algunha orballada no oeste da provincia da Coruña. As temperaturas xa algo máis normalizadas, as máximas prácticamente non rebasarán hoxe os 30 graus en ningún punto. Imos ver como abre este luns nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Hostes en Vigo, ceos parcialmente cubertos e 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, vos días? Pois por aquí tamén nubes e claros e 16 graus.
3: Damos o salto a Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día? 15 graus e ceos despexados en Ourense.
3: Cale a situación en Lugo, Diego Rodríguez.
7: Que tal, bo día? 14 graus e nubes e claros aquí en Lugo.
3: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
8: Está despexado, pero temos algo de nubosidade, 16 graus.
3: Na Coruña e Ferrol, entre 16 e 17 graus, o ceo está limpo. Vexamos agora, cale a previsión para esta xornada? Meteo Galicia, María Souto, bos días.
9: Que tal, bos días? Mantemos a influencia dos ventos de componente sur que nos deixarán unha xornada hoxe de ceos parcialmente cubertos. Máis nubes na fachada atlántica, probabilidade de algún orballo moi puntual, moi pouquiña cousa, en puntos da costa. E no resto de Galicia, hoxe ceos alternando nubes e claros pola tarde de novo, coa probabilidade de algún chubasco de carácter tormentoso, especialmente na provincia de Lugo e interior da provincia da Coruña. As temperaturas seguirán en valores cálidos, en xeral entre 20 e 25 graus nesas zonas con máis nubes, especialmente na provincia da Coruña, e no resto da comunidade máximas entre os 25 e os 30 graus.
3: Tres incendios declarados esta fin de semana nas provincias da Coruña e Lugo levan arrasadas 300 hectáreas, segundo as últimas informacións da Consellería de Medio Rural. O de maiores dimensións sitúase na Costa da Morte, pero xa está estabilizado, Andrea Oca.
8: Iniciouse o sábado en dous puntos distintos, nas parroquias de Salto e Nande, nos concellos de Vimianzo e Laxe, pero os dous lumes acabaron xuntándose nun que xa suma 200 hectáreas queimadas. Agora a situación xa está máis controlada, pero o alcalde de Laxe, Francisco Charlín, asegura que se vive momentos complicados.
10: Parece ser que foron a tormenta seca que creou estes incendios. Bueno, ao final xuntáronse o que viña de Vimianzo co que tiñamos nos aquí. Bueno, foi unha noite, digamos, un pouco complicada, porque aí na zona da Viqueira había riesgo con algunhas casas ou por tema de ou contaminación de fume.
3: Os medios de extinción concentráronse no concello de Rivas de Sil. Neste caso, o incendio segue activo, queimou 100 hectáreas, chegou a afectar o tráfico ferroviario, pero a circulación xa está de novo normalizada, Andrea.
8: Comezou na parroquia de Soutordei, as lapas achegáronse ao núcleo de Chenzas, polo que a Xunta optou por declarar a situación dúas como medida de precaución. Desactivou unha horas despois. Roberto Castro, alcalde de Rivas de Sil.
11: Perigou fundamentalmente unha aldea que, se ben está deshabitada, non está abandonada. É dicir, unha aldea onde hai unha pequena explotación de ovellas e varios vecinos se desplazaron hasta allí para ver cómo evolucionaba el lume perto de Chenzas y tuvieron que ser desalojados. Entonces hubo perigo.
8: Este sábado, os esforzos centraronse ademais en evitar que o lume saltase a estrada provincial que vai de San Clodio a Casares, para que as lapas non volvesen a Soutordei. O fume chegou a saltar o río Sil e afectar o municipio de Quiroga, aínda que nesta parte o lume xa foi controlado.
3: Aínda que xa non hai alertas por altas temperaturas, as vagas de calor son cada vez máis frecuentes. Por iso, a CIGA lanza unha campaña para exixir a climatización de todas as escolas infantis de 0 a 3 anos. Denuncia que en ocasións os centros superan as temperaturas legais máximas establecidas, Silvia Muiña.
12: Sí, é algo que pon en risco a saúde dos nenos e tamén dos traballadores. De por sí, ningún centro de traballo debería superar os 27 graus. Pero pola especial vulnerabilidade que supón pros cativos, a lei establece que non debería exceder os 25. Un limiar que se supera amplamente en numerosas ocasións, segundo Laura Rosso de CIGA Ensino.
13: O que estamos vendo despois de un verán que está vindo extraordinariamente caluroso é que os centros de traballo, hai centros de traballo, hai escolas infantís, tanto privadas como públicas, que exceden con moitísimo a temperatura máxima permitida para estes centros, que é a de 25 grados.
12: Por iso piden a colaboración de empregados e familias para facer medicións. Ademais, consideran que para facer fronte a este problema precisanse climatizadores e a creación de plans de contingencia en caso de que se superen os limiares establecidos.
3: E o BNG pon o foco nos hospitais. A deputada Iria Carreira denuncia temperaturas de ata 30 grados que dificultan a recuperación dos pacientes e o traballo do persoal sanitario. Por iso, demanda solucións urxentes á Xunta.
14: Solucións que teñen que ser inmediatas para paliar as altas temperaturas deste verano que xa estamos inmersas, pero tamén a planificación a medio e longo prazo para os veráns que veñen por diante, porque temos unhas infraestructuras sanitarias que claramente non están preparadas para dar resposta a esta climatoloxía onde cada vez as olas de calor son máis frecuentes e chegan antes.
3: E despois das incidencias ferroviarias da semana pasada, os deputados do PP no Congreso urxen a comparecencia do ministro de Transportes. Queren que Óscar Puente dé explicacións ante unha situación que cualifican de caótica. Celso Delgado.
15: Que informe sobre as reiteradas incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia e tamén na rede de alta velocidade con Madrid que xestiona a DIF, e para que informe tamén sobre o grave deterioramento dos servicios ferroviarios operados por Renfe, que está impactando dun xeito moi negativo no dereito a unha mobilidade segura e fiable dos usuarios, así como a actividade económica e turística.
3: A secretaria de Estado de Migracións, Pilar Cancela, defende en Radio Nacional o proceso de regularización de migrantes e destaca que, por primeira vez, non está unido só a un contrato de traballo, senón que busca tamén darlle unha saída ás persoas máis vulnerables. Cancela lamenta a postura da dereita, a que lle pide que, aínda que só sexa por unha cuestión de egoísmo, apoie a medida.
16: Entón, como un país non vai a ser o suficientemente inteligente, xa que non o queren ben desde o punto de vista humano, de dignidade humano, bueno, pues que o vexan desde o punto de vista dos datos económicos. É unha oportunidade de seguir crecendo, é unha oportunidade de ser máis consistentes no noso tecido social e económico.
3: Critica que, ademais, o PP o empregue esta regularización para criticar o sistema electoral, di un dos máis garantistas que existe. En plena campaña estival, para moitos comercios hostaleiros, atopar traballadores é cada vez máis difícil. Entre os motivos están as condicións laborais e os salarios, Noemí Alonso.
17: Malia que hai opinións divididas entre os mozos, algúns veno como unha oportunidade, outros como un sector que non cumpre as condicións necesarias.
18: Hai moita xente que se aproveita do período este de prueba e que non che pagan.
19: Moitas horas, sobre todo moitas horas que non se plasman.
20: No lo veo tan mal, o sea, me gusta bastante. También me gusta la cocina, supongo que gente que no le gusta la cocina y que está buscando un trabajo, no le llama mucho estar allí. Pues está bastante bien.
21: Al sacarte algún dinero para poderte, pues no sé, permitirte hacer algún viaje con los amigos o gastártelo lo que quieras.
17: Iván Cordeiro, de Comisións Obreiras, considera que é preciso facer o sector máis atractivo.
22: Fuxen a outros sectores, en donde están mellor pagados, donde teñen unha mellor conciliación, en donde se lles presenta tamén un proyecto de vida.
17: É ben comprensible que a patronal non mellora as condicións nun ano no que as cifras son de récord. De feito, nas provincias da Coruña e Lugo estás a negociar un novo convenio, pero non hai grandes avances. No caso da Coruña, non descartan mobilizacións.
3: Galicia está a un paso de gañar 38.500 kilómetros cuadrados de territorio mariño. Unha expansión da que só falta a aprobación final da ONU, Rubén Beirón.
0: O proceso que comezou en 2019 ampliará o territorio mariño na área que rodea Galicia tas 350 millas, fronte ás 200 actuais. Nos últimos días, a delegación española fixo o alegato final. Luis Tomozas foi un dos encargados de defender esta expansión das Nacións Unidas.
1: Lo importante es que hemos finalizado el proceso por nuestra parte. Nosotros ya no tenemos nada que hacer, ahora estamos a la espera de la resolución. Pero tenemos el dictamen anterior de la subcomisión, entonces una vez en el plenario se aprueba o no se aprueba. Pero bueno, somos optimistas, claro.
0: De esta forma, o goberno terá a soberanía sobre o solo e subsolo gañado, algo que implica novas responsabilidades, por exemplo, na xestión de verteduras nucleares na zona.
1: Pues es un tema que si tenemos que estudiar si está en esta zona de ampliación de Galicia, que realmente tenemos la soberanía sobre qué hacer con ellos, claro.
0: Agora só queda que a aprobación, que xa é provisional, pasa a ser definitiva, algo que previsiblemente pasará nas próximas semanas.
3: 7:55. A Policía Nacional desarticulou un grupo criminal adicado a distribuir grandes cantidades de droga en Galicia e Madrid. A operación desenvolveuse durante ano e medio e rematou coa detención de 18 persoas e incautación de máis de 100 kilos de cocaína. Eva Otero.
2: Tamén se interceptaron 30 kilos de hashish e outros 10 de marihuana, ademais de 160.000 euros, unha pistola e unha vintena de vehículos. A organización conectaba o clan dos Charlins cos dos Balcáns. No marco desta operación, realizáronse 21 registros, a maioría da comarca do Salnés en Vigo. 7 dos detidos xa foron enviados a prisión.
3: Esa banca Dirección Xeral de Tráfico inicia hoxe unha nova campaña especial de control sobre a taxa de alcohol e as drogas. Estenderase ata o vindeiro domingo, día 19.
2: A campaña terá unha especial incidencia nas zonas de turismo e ocio relacionadas con estas datas, moitas delas no ámbito urbano, polo que a D7 promoverá a implicación dos concellos e as súas policías locais. Na campaña de suyo do ano pasado realizáronse máis de 31.000 probas en Galicia, delas máis de 900 deron positivo en algunha sustancia.
3: E agora imos coa información deportiva. Nerea Vázquez, bos días.
23: Moi bo día. Os equipos galegos continúan preparándose para a nova tempada. No Celta, Javi Rodríguez e Jones El Abdelawi incorporanse hoxe a adestramentos, mentres Carl Starfelt contará con máis días de descanso. A súa selección caeu en 16avos. No Depor retoman hoxe os adestramentos de cara ao primeiro partido o sábado contra o Compostela, e tanto no equipo feminino como no filial voltan o traballo coas probas médicas, como vai facer o Lugo. E no mercado de fichaxes falamos da incorporación do defensa Jorge Domingo ao Ourense Club de Fútbol por unha tempada e ata o 2028 asina dianteira lucense Lucía Pardo co Depor a banca. Rematamos con fútbol, destacando o éxito dos canteiráns do Celta, Anxo Rodríguez e Andrés Antañón, campeóns de Europa sub-19 coa selección española, tras vencer a Alemaña por 2-0. Ambos tiveron minutos na final. En a Liga ACT, Ares deu un paso adiante tras rematar novena na regata de Orio, seu mellor resultado da tempada, 3 puntos por diante da colista Chapela. En a paralela Liga Galega de Traiñeiras, Cabo da Cruz levou a bandeira de Bueu tras impoñerse a San Bartolomeu por 4 menos de 4 segundos. Adiós.

A poesía da Rosalía de Castro escoitarás este lunes na igrexa de Bonaval en Santiago. Será a través da voz dun estilo inconfundible de Amancio Prada. O concerto está promovido pola Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres. Dará comezo ás 8 do serán.

0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Controlado o incendio de Vimianzo en Laxe, tal y como ven de informar Medio Rural, que leva ya 220 hectáreas queimadas. O lume originado la noche do sábado nas dúas localidades acabó por unirse este domingo. De seguido os detalles. Antes, conocemos otros titulares desde el lunes 13 de xullo con Silvia Moiña.
2: O Comité de Empresa de Concentrex inicia movilizacións este lunes. Reclama retirada dun ERE que ameaza 160 empregos na Coruña.
1: A fin de semana remata con 9 persoas feridas en 3 accidentes en Ponte Ceso Santa con Bei Coristanco.
2: A Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego critica que a nova cuberta cristalada da Intermodal de Santiago eclipsa a arquitectura tradicional do histórico edificio.
1: Momento para ver cómo esperan las principales ciudades de nuestra provincia. Imos primero a Coruña e Ferrol. Eva Otero, muy buen día.
3: Buen día, na Coruña. Tenemos tráfico en xeral fluido, o algo más intenso en Alfonso Molina, llegando a Praza de Ourense, en Avenida de San Cristóbal Caragrela. En canto tempo, ceo limpo, e hai 18 graus en Ferrol. Tamén, ceo despexado, 18 graus de temperatura. A circulación é fluida en toda a cidade.
1: Cale a situación na capital galega, Silvia.
2: No tráfico temos algunha retención puntual a esta hora na Volta do Castro, polo demais a circulación é fluida sin incidencias. No tempo, Lozo Sol e Aida 7 graus.
1: Como ven o resto da xornada, conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bo día.
4: Bos días. Hoxe comenzamos a semana na provincia da Coruña na influencia dos ventos de componente sur que serán algo máis intensos na franxa costeira. Estes ventos nos van deixar un día de alternancia de nubes e claros, con máis nubes sobre todo na zona da Costa da Morte, Muros, Barbanza, onde mesmo podería rexistrarse algún orballo. Todo isto con temperaturas que quedan en valores suaves, valores que quedarán pouco por riba dos 20 graus en toda esta parte máis oeste da provincia. Estes ventos do sur impulsarán valores máis cálidos no norte da provincia, comarcas de Ferrol, A Coruña, Ortegal, aí as máximas mesmo poderían superar os 25 graus.
1: Son as 8:47 minutos, ata as 9 repasamos a actualidade da provincia. No control de son están Emilio García e Borja Freire. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. Varios incendios declarados nas últimas horas na provincia, posiblemente por mordas treboadas da fin de semana. Este sábado declaráronse 2 en Vimianzo e Laxe, que acabaron por xuntarse, Eva.
3: Entre os dous levan queimadas 220 hectáreas. O incendio está controlado despois de que o sábado se viviran momentos complicados. Francisco Charrín é o alcalde de Laxe.
5: Parece ser que foron a tormenta seca que creou este incendio. Ao final xuntáronse o que viña de Vimianzo co que tiñamos nos aquí. Bueno, foi unha noite, digamos, un pouco complicada, porque aí na zona da Viqueira había riesgo con algunhas casas ou por tema de ou contaminación de fume.
3: O vento segue soprando con forza na zona.
1: Non deixamos o Concello de Laxe porque xunto a Cabana e Zas unen forzas contra un proxecto de investigación autorizado pola Xunta que implica varias catas nestas zonas para buscar caolín, un mineral moi importante desde o punto de vista industrial que se extrae por medio de explotación mineira e que sería o seguinte paso a este estudo inicial, segundo alegan os rexedores destes municipios, Silvia.
2: Sí, os tres alcaldes presentaron un recurso de apelación contra ese permiso de investigación á empresa Jorge Reyes porque din queren evitar que nun futuro hasta unha mina cea aberto na contorna. Escoitamos a Francisco Charlín, rexedor de Laxe.
5: Eso de investigación sabemos que despois é para que haxa un tema de continuidade, que non se faiga así como así, non? Por tanto, nos o que transmitimos é a nosa oposición e a oposición dos nosos veciños, a que nun futuro, pois, en vez de un proceso de investigación que haxa agora, pois que haxa un proceso de, bueno, un proceso mineiro.
2: Ademais, alegan que esas propias catas poderían afectar a bens de interese cultural como é o Dolmen de Dombate. A Manuel Muiño, alcalde de Zas.
6: Nos alegamos tamén a cercanía do Dolmen de Dombate, que é un BIC e estaría afectado por estas catas, e non só o Dolmen, quero dicir, o propio Concello de Zas, que ten un plan xeral de ordenación municipal desde 2007, temos aí varias mamuas catalogadas, co cal, claro, unha afección tamén patrimonial, non?
2: Sinalan, ademais, que o permiso de investigación ten máis de 1,000 recursos de reposición individuais, o que amosa, din, a forte oposición veciñal ao proxecto.
1: Intensidade tamén nas estradas da provincia esta fin de semana, que remata con 9 persoas feridas en 3 accidentes en Ponteceso, Santa Comba e Coristanco, Eva.
3: 4 dos accidentados resultaron feridos nunha saída de vía no cruce da Campara en Ponteceso ao chocar o seu vehículo contra unha casa na madrugada do domingo. Outras 4 persoas resultaron feridas, entre eles 2 menores, no sinistro de Santa Comba, altura das Caselas, ou bater un vehículo contra un muro. Os bombeiros de Coristanco liberaron tamén na madrugada do domingo o ocupante dun coche que sufriu un accidente na AG55 altura de Oca.
1: E aínda no tráfico, en Ferrol as cámaras de videovixilancia de tráfico de San Felipe comezan a funcionar este luns. O Concello pon en marcha un sistema con lector de matrícula para poñer fin ao incumprimento da sinalización existente e autorizar únicamente o paso de residentes e vehículos de servizos.
3: As dúas cámaras con lectores de matrícula están colocadas á altura da Cetaria e na salida do Castelo de San Felipe. O sistema controlará o acceso aos vehículos autorizados co obxectivo de que se cumpra a regulación existente que prohíbe a saída do Castelo en dirección a Ferrol, pero que se incumpre a día. Son residentes e vehículos de reparto, taxis e outros servizos poderán circular por ela. Haberá sancións para os que infrinxan a normativa.
1: Saiban, por certo, que hoxe arranca a nova campaña especial da Dirección Xeral de Tráfico de Control sobre a taxa de alcohol e drogas. Estenderase ata o vindeiro domingo 19 de xullo. Abrimos páxina laboral. O Comité de Empresa de Concentrix inicia movilizacións este luns. Reclama a retirada dun ERE que ameaza 160 empregos na Coruña. Entre a unha e media e as dúas, concéntranse diante das oficinas da Rúa Newton, Noemí Alonso.
7: Ademais, pro mércores convocou unha xornada de folga e protestará diante da delegación do Goberno. A representación das persoas traballadoras, integrada por Comisión Sobreiras, CIGA, UET e CGT, asegura que o proceso responde a unha estrategia de Microsoft para reducir persoal e derivar parte da atención dos usuarios á inteligencia artificial e a mecanismos de autoxestión. A multinacional Concentrix conta con máis de 5.000 empregados en España e presta servizo a case un cento de empresas de sectores como o tecnolóxico, o financeiro, o textil ou automoción.
1: E os sindicatos agardan unha reunión coa patronal do sector servizos nas próximas semanas para continuar a negociación do convenio. Dende Comisión Sobreiras entenden que as cifras récord acadadas no turismo galego deben repercutir positivamente nas condicións dos traballadores. Rubén Beiro.
8: Recordan que agora mesmo as negociacións están bloqueadas tras 6 meses de parálise. Iván Cordeiro, secretario xeral de Comisión Sobreiras Servizos, pide avances reais.
9: Sentarse con unha actitud, un espírito de desbloqueado o convenio, deixando foda as líneas de vermellas que temos cada un, e vamos a falar donde sí podemos poñernos de acordo. Pero bueno, levamos 6 meses esperando volver de tomadas negociacións e por parte da patronal da hostelería, pois non temos resposta.
8: De non haber progreso, non descartan novas accións.
9: E neste mes de xullo non hai ningún tipo de contacto ca patronal, si pretendemos retomadas movilizacións que xa levamos a cabo fai un par de meses.
8: Deixan tamén a porta aberta a paros de non sentarse a negociar.
1: Os investimentos asiáticos na nosa economía terán cada vez maior protagonismo e un exemplo témolo na provincia coa chegada de SAIC a Ferrol. A aposta polo vehículo eléctrico da man do xigante chinés é unha oportunidade industrial única e pode supor un cambio no modelo económico, Andrea Oca.
10: Un cambio cara a unha economía na que a industria e a transición verde teñan un papel máis relevante. Os expertos no eido empresarial consideran que as relacións comerciais con Asia seguirán en auxe e por iso os profesionais de diversos eidos solicitan cada vez máis formación especializada. A USC ven de pechar o primeiro curso do Diploma en Economía e Política China, cun perfil diverso. Alumnado relacionado co mundo da empresa, economía, dereito ou as relacións internacionais. Diego Sande, doutor en Economía e o director deste programa educativo.
11: O diploma que trata de ofrecer unha visión multidisciplinar, non, que nos permita coñecer en mellor medida a realidade de China, permitir crear un ecosistema non só favorable para a captación de investimento estranxeiro directo, sino formar especialistas para que desde as institucións e desde as empresas españolas pois teñamos maior capacidade, non, de comprender pois os procesos de negociación.
10: A preinscripción para o vindeiro curso está xa aberta.
1: Logo da polémica pola reforma das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos en Santiago, hai unhas semanas, chegou o debate sobre a nova marquesiña do aparcadoiro da estación de tren. A Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego, a Patrigal, considera que a infraestructura oculta a fachada do histórico edificio de 1943, Rubén.
8: O colectivo máis alado valor arquitectónico do inmoble sostén que o edificio posúe un importante componente simbólico. Cuestiona a integración da nova cuberta metálica que foi a imaxe de benvida a cidade durante 8 décadas para que deschegan en tren. Carlos Fernández Coto, presidente da Patrigal.
12: Ademais de que non é, eu considero que non é un material e unha forma digna para unha cidade de patrimonio da humanidade e para a porta da cidade, porque en certo modo a cidade de Santiago, ademais de entrar polo camiño camiñando, pois entras por tren e por autobús e eso é o primeiro que ves, non?
8: Cree que a arquitectura contemporánea é necesaria, pero nunca para anular a anterior. A asociación contrapón esta estrutura coa ampliación para integrar a nova estación de autobús coa de tren, unha obra que mantivo unha relación de respecto co histórico inmoble sen chegar a eclipsalo.
12: Pero que aparte de eso, podía non verse, pero ser unha arquitectura bastante, bueno, integrada, pero que isto é un mar metálico. Eu, o primeiro que pensei cando vin, si era un polígono industrial, porque ten máis pinta de un polígono industrial que de unha estación ferroviaria, non?
8: Consideran que unha cidade patrimonio da humanidade merece outra sensibilidade urbanística, paisaxística e arquitectónica.
1: O Concello de Ares amosou este domingo a súa solidariedade e apoio na loita contra o cancro cunha andaina pola costa. Un percorrido de 6 kilómetros no que se recadaron fondos para apoiar os labores de investigación e de acompañamento que realiza esta asociación. Tamén unha forma de recordar a aqueles que afronten por primeira vez a enfermidade que non están sós, explican dende a xunta local da asociación.
13: Hai que dar visibilidade a todo isto, que moita xente a veces, cando lle aparece a enfermedade, non sabe que facer, sabe o que é, pero claro, non sabe logo se lle pasa a donde ten que acudir. Hai xente que se dedica a eso, a acompañar, logo tens psicólogos, tens moita xente que te pode axudar.
1: Antes dos deportes, destacamos outra cita da fin de semana. Ao redor de 1.500 persoas reuníronse este sábado no Rianxo Gaming, un evento pensado para calquera interesado polo mundo dos videoxogos. Na cita, a localidade contou con torneos en directo, áreas de xogo, un espectáculo de drones e unha zona de realidade virtual. Para Carlos Cés, é unha forma de divulgar o videoxogo como un produto cultural.
14: É parte de xa hai tempo de un elemento cultural moi importante que move unha industria moi importante tamén no mundo, máis incluso xa que a do propio cine.
1: Durante a xornada presentáronse máis de 3 videoxogos desenvolvidos en Galicia. Son as 8:57. Momento para a actualidade deportiva da provincia da man de Nerea Vázquez. Moi bo día.
15: Bo día. O Depor retoma hoxe os adestramentos. Será a segunda semana de traballo que culminará co primeiro partido de preparación o sábado no Vero Boquete contra o Compostela. Este luns tamén comezan o traballo coas probas médicas no filial de cara á volta a Primeira Federación e no equipo feminino que, por certo, incorpora a dianteira lucense Lucía Pardo ata 2028 procedente da Real Sociedade. No Compostela despedimos o capitán Samu Rodríguez que vende anunciar a súa retirada tras 10 tempadas co equipo, aínda que seguirá formando parte da Secretaría Técnica. Na Liga ACT, o Clube de Remo Ares rematou noveno tra a regata de Orio, o seu mellor resultado da tempada, 3 puntos por diante da colista Chapela. En a paralela Liga Galega de Traiñeiras, Cabo da Cruz relevou a bandeira de Bueu tras impoñerse a San Bartolomeu por menos de 4 segundos. Rematamos con Hípica, co Gran Premio Marqués de Riscal disputado en Casas Novas este domingo, levou no o xinete vizcaíño Iván Serrano, cun tempo de 40 segundos de 58 centésimas. Bautista Rodríguez foi segundo e Pilar Lucrecia Cordón completou un podio íntegramente español.
1: Grazas, Nerea. Este luns pechamos con rap.

O rapeiro aragonés KCO, integrante do grupo Violadores do Verso, e abrirá a súa xira Camisa de Fuerza na Coruña. Será o sábado 16 de xaneiro no Coliseum, unha cita para presentar os temas do novo disco en solitario, que inclúe colaboracións con outros artistas como Nach ou Zatu de S.